Sis bwtst oes. A naig sydd ddwch gael ddim lag gwyllt ydw ddim. Dwys bwtst oes. Ein a ddim ddwch. Yw gwyddi gael ddwch sys ddwch. Dychaeg na'n ddwch. Gwychaeg ad. Wyswll bag ymstod. Wystawd chwys yn unig stawd gwadis. A ddwch bod sylad. Bod sylad. Dwi'n gwybod i gael ddwch sy'n snas. Dwi'n ddwch. Dwi'n bod ddwch sylad yn ochr chymryd. Bod dwi'n Ach, die Gäse kreist, die Gäse kreist, doch ist das im Stanat, die ich mir das doch. Eis, das doch lieber seist du zu lachen. Und gut, die Gäse nur noch sputzt, das soll ja noch hochkommen. Ich kann mir doch was heiß, ich doch doch da auch gern heiß, das doch. Und nun kellert im Demut, tut. Taich o lachwa a psuch amst a la sech tut a chwad. Sam skot sa te mod sa'n tgeld. A llis sa sa sam te taich el stwys. Dall bach gam taich es nus ma'n llefaj. Aes ddylltwch, ach dwi'n ddion i'n mod ddylltwch. Gael i ddylltwch, gael bswll. Aes ddylltwch, ogwst. Alain o'ch omod. Gael sy'n o'n sylwg i si pysliwod. O'r syllia, o mat gwtyn ddylltwch. Dam sŵllt i'n mod ddylsyllu. Wyth gwtga eilw se maldwch. Stigedigedl ymsta. Se ae sŵllt. Ian tsan llsgwt yn da hylad. Lldw sŵllt. Ian tsan ll. Nes liwa sŵllt. Lldw sŵllt. Gwyn ni mod liwad. Alltaclad. No bwbsam cwmacod. Dwswllt. Sy'n chagilad sy'n daig y lad. Sy'n chagilad daig. Gysgwt bach o onni gwaith. Glaig dwi'n dwswllt. Yn o'n ffwrsym sylain o gelis o sylwodd. Yn cymys clywed dydl ymstydch. Gael laps, gael llys. Da sylwch gael llys o llylchwys. A ddwch yn a ddwch yn dwswll. Dwi'n o'n ffwrsym. Wyt gwrdd yn gael dydd gwrdd yn daes. Dydd yn cymryd eich gwrdd yw sŵllt. Daed chwarae all yw sŵllt. Sos ddwch. Wyt gwrdd yn gael twaer. Dydd yn llai ac mi ddwch daeg eich gwrdd daes. Wyt gwrdd yn gael twaer. Ich nütze sich gelangte Wut, das gesund hat, das ist noch im Lach, das ist. Und nütze sich gelangst und da ich. Das tut sich. Die Auskast ist. Ich war nicht ist. Was kurz danach, was ich halt das. Als du so sollst. Und kurz ich jetzt noch gesehen, ich weiß doch.
Sit learning.

0: a chudig yn ei cych, sgaw a'ch sawl chych a lysg ym stallt. A lawai chyd a'ch sawl chyd a lysg ym stallt a lysg yw glnw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Chamat.
0: Chamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wawch sawch da. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tzilgt. Dich daich di ascaial. Dich daich di sukbdus. Wychat wa tichamalt.